Ima lebak bu kurum jawi sei da tabire. Nongmai tem pahari na sakpa kuman tem prakasna sairing ba ima lebak bu kurum jawi sei.